0: Adolf. Mao. Cæsar. Kim Jong-un. Franco. De brutale. De løgnagtige. De krigsgale. De magtsyge.
1: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
0: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Simone Tang med Thoughts. Lige om lidt, så skal det handle om denne uges blå stemme, som altså kommer fra Ray Charles. Men først skal vi lytte til Alba Aquama her med Think Below.